Ondervang sy woord, so ver bo ons gedagtes, verklarings en verstand.

sal jy soek tot by die dood. Dis te swaar, dis te heilig, dis te groot. Dis verborgen, dis geheime.

Here, vernuwe my hoop vandag. Laat my gees opstaan. Soos ek werk, leef en ander dien in die naam. Help my om te gee, selfs wanneer ek min voel. Om lief te hê, selfs wanneer ek moeg is. U is die skepper en bron van alle hoop. Laat my weer hoop in hier.

0: to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

of creation.

In Johannes 4 vers 19 tot 21. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar.

0: Dankie dat die my skuilplek is. Dankie dat my vreugde nie afhang van my omstandighede nie, maar van die teenwoordigheid. Help my om vandag te leef met 'n lied in my hart, met vrede in my gees en met liefde vir die mense rondom my. Laat my lewe 'n lied wees tot die eer. Amen.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
2: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Markus 9 vers 50. Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê en vrede hou.

0: Ons wil nou 'n laaste gedagte deel. En ek wil begin deur te sê dat ek het al so verkeerd opgetree en dan jare later is ek nog skaam daaroor. Ek wil net een voorbeeld hê. Ek staan eendag by 'n tamelike bekende supermark in Bloemfontein. Dis koud, dis winter, dis regtig koud. En daar staan so wit bakkie geparkeer. En voor in die bakkie sit daar 'n oupa en 'n ouma, baie duidelik ou mense, en by hulle is daar 'n babatjie. Die babatjie is 'n paar maande oud. Maar oupa en ouma rook die voorkant van daai bakkie spierwit. Jy kan omtrent nie die baba sien nie. En ek kyk daarna en ek besef hoe verkeerd dit is. Maar ek sien nie kans daarvoor om hulle te konfronteer nie, en ek stap verby. En nou, dis seker 4 jaar later, weet ek nog steeds, ek was verkeerd, ek moes optree. Is ons bereid om 'n kans te vat, om uit te staan, om uit te staan as iemand wat staan vir waarheid en vir geregtigheid?
1: Ja, of jy sien 'n jong meisie stap in by 'n abortiekliniek en jy doen nie jou bes om haar reg te help nie. Jy doen nie dit wat vader van jou verwag nie. Of jy weet van 'n jong meisie wat dalk gaan, of dit enigszins oorweeg, en jou vriendskap met haar is belangriker as dit wat reg is. En ek dink so baie keer, is ek in die geselskap of so, en ek in my reaksie, en is dalk nie 100% wat ek voel was reg nie, en onmiddellik dink ek, ah, sien mense nou Jesus in my, of sien hulle nou net Vanela Roos? En ons moet so ten alle tye bewus daarvan wees dat ons lig moet skyn vir hom.
0: En nie net wanneer dit gerieflik is.
1: En nie net wanneer dit gerieflik vir ons is en wanneer dit
0: ons is die kinders van die Here is nie.
1: Ja, so ten alle tye.
0: Hoekom moet ons staan en wag tot 'n bedelaar kom en sê, ag meneer, ek weet jy nie vir my geldjie vir 'n verkoop. As jy daardie ou sien daar en jy weet hy is honger, hy gaan nie daar staan omdat dit vir mooi is nie, of omdat hy belangrik voel om te staan en bedel nie, om oor te stap en te sê, hy my, wat het jy al ietsie geëet vanoggend? Ek bring gou vir ietsie om in te stap en te koop. Of 'n bedelaar wat op die straathoek staan en vir jou by jou venster kyk, in plaas van om weg te kyk en om te ignoreer, om nie eers raak te sien nie. Hoekom draai jy nie jou venster oop en sê vir my, maat, ek het nie geld vir jou vandag nie, maar kom geef my hand, laat ek gou vir jou bid.
1: Ja, en die enigste verskil tussen my en daai persoon is Vader se genade.
0: Absoluut. Kom ons begin in ons leef uit dit wat Vader in ons harte gedoen het. En kom ons wys vir die wêreld dat Jesus is werklik, hy leef, en hy leef in my, en hy leef in jou. Vrede vir julle, baie dankie, ons hoop hierdie boodskapies daag julle uit, om uit te stap, en kansen te vat, en dit te waag, om standpunt in te neem, en die Here te verheerlik.
2: Hallo Roos bied aan, sout en peper.
3: GNR.
2: You are listening to Good News Radio.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons word saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: You're listening to My Radio.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, GNR. Ja, dit is GNR.

0: GNR, my luistergenot.
1: U is ingeskakel op die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

Dierbare broer en suster, ek groet jy in die wonderlike, kosbare, lieflike naam van Jesus Christus. Hier by ons het so pas bietjie begin reën en dis lekker om die dag af te sluit en dit reën en ek verwag sommer die geestelike reën van die Here wanneer ons die woord van die Here oopmaak. Ons begin vandag met die tweede sendbrief van Paulus aan Timoteus en ek wil met u praat oor die tema Eerste van alles, bid. 2 Timoteus 1 vers 1 lees, Ek vermaan dan voor alle dinge, dat smekinge, gebede, voorbidding, danksegging gedoen moet word vir alle mense. Wanneer Paulus hierdie gedeelte begin, dan gebruik hy woorde vol dringendheid, voor alle dinge, met ander woorde, voor enige strategie, voor programme, voor enige aktiwiteite, voor enige menslike planne, kom iets anders eerste, namelijk gebed. Dit is die theologische beweging van hierdie tekst, van afhankelijkheid van onszelf na volkome afhankelijkheid van God. Paulus skuif die focus weg van menslike vermoë, eie oplossings en uiterlijke godsdienst, na 'n lewe van diep gemeenskap met God deur gebed. En vanaand roep die Here ons terug na daardie plek. Die beweging in hierdie vers verloop as volg: van menslike beperking na goddelike afhanklikheid. Dit vat ons van 'n selfgerigtheid na voorbidding vir ander. Van geestelike passiwiteit na aktiewe gebedslewe en van ondankbaarheid na danksegging. Verder praat die tekst met ons oor van afgesonderde geloof na 'n hart vir alle mense. Die tekst begin met die woorde, ek vermaan dan. Dit is 'n ernstige oproep. Paulus gee nie maar bloot 'n voorstel nie. Nee, hy vermaan. Deur hierdie vermaning dring hy aan en roep hy vir Timoteus op. Waarom? Omdat gebed nie 'n bysaak in die Christelike lewe is nie. Gebed is noodsaaklik, broer suster. Die kerk leef of sterf op sy gebedslewe. Wanneer gebed afneem, dan raak harte koud. En dit is dan wanneer geloof oppervlakkig raak en bediening krachteloos. Maar waar mense werklik bid, dis waar God beweeg. Dis waar harte verander word en daar kom geestelike lewe. Jeremia 33 vers 3 roep, vir my en vir jou op, roep my aan en ek sal jou antwoord. Wat 'n kosbare belofte van die Here. Maar Paulus is nie net besig om vir Timoteus te vermaan en hom op te roep nie. Hy sê, dit moet gebeur voor alle dinge. Gebed moet prioriteit wees. Gebed moet eerste kom, nie laaste, wanneer alles anders misluk het nie en my planne net nie uitgewerk het nie. Gebed moet eerste kom. Ons maak dikwels die fout om eers te stres, om allerhande planne te probeer maak. Ons probeer eers om mense te bel, die dokter, die bankbestuurder, wie ook al ons dink ons kan help. Ons probeer om ons eie oplossings te soek. En dan, as 'n laaste uitweg, dan bid ons. Maar Paulus sê, begin by God. Boeta Sissa, wat beteken dit vir ons geestelike wandel? Dat 'n kind van God behoort elke dag te begin met gebed. 'N kind van die Here behoort besluite deur gebed te dra. Om stryd deur gebed te hanteer. Om God in alles eerste te raadpleeg. Jy sien, gebed wys op wie ek en jy werklik vertrou. Paulus gaan verder in die tekst en hy sê, smekinge, dit is om jou nood na die Here toe te bring.
smekinge spreek toch van dringendheid, van afhankelijkheid en een diep behoefte aan die Here se ingryp. Dit is die gebed van iemand wat weet, ek het die Here nodig. En die Here nooi ons om eerlijk te kom. Ek en jy hoef nie vanavond voor God te probeer sterk lyk om hom te beïndruk nie. Ons hoef nie met perfekte woorde na die Here toe te kom nie. Ek en jy mag huil voor die Here. Ek en jy mag worstel en ons mag ons worsteling aan die Here bekend maak. Ek en jy mag uitroep, God luister na die smeking van sy kinders. Psalm 34 vers 18 sê, die Here is naby die wat gebroken is van hart. Paulus gaan verder in ons tekstvers en hy sê gebede, dis nie net smekinge nie, dis gebede. Met ander woorde, om te leef in voortdurende gemeenskap met God. Hier gaan dit nie net oor nood nie, maar oor verhouding. Gebed is om met God te wandel. Nie net vinnige versoeke wat ek wil deurgee en aangaan met my lewe nie. Nie maar net noodgebede nie, of formele woorde. Baie mense het 'n rympie wat hulle gebruik in hulle gebede, maar Boeta Sissa gebed is 'n voortdurende lewe saam met God. En die grootste doel van gebed is nie net om dinge van God te vra en te verkry nie, maar dat ek en jy nader aan God kan lewe. Paulus gaan verder en hy sê vir Timoteus, voorbidding. Ons moet ander voor die Here bring in ons gebede. Die tekst beweeg hier van selfgerigtheid na liefde vir ander. Ware geestelike groei maak 'n mens minder selfgesentreerd en meer bewus van die nood van ander. Voorbidding weerspieël die hart van Jesus. Jesus tree voortdurend vir ons in, Romeine 8 vers 34. Christus wat ook vir ons intree. Wanneer ons voorbidding doen, begin ons deelneem aan Christus se hart vir mense. Wie moet ons voorbid? Ons moet bid vir ons familie, vir die wat nog nie die Here ken nie, vir hulle wat deur uitdagings en stryd gaan. Ons moet bid vir ons vriende. Ons moet bid vir mense wat siek is. Ons moet bid vir mense wat verlore is. Ons moet bid vir geestelike leiers, vir die kerk, vir ons land. Ag, en die lys gaan aan. Ons moet selfs bid vir mense wat dit vir ons moeilik is om vir hulle lief te wees. Ons moet vir ons vyande bid. Paulus gaan verder en hy sê, daar moet ook danksegging gedoen word. Gebed is nie gebed as ons nie ons hart van dankbaarheid ook teenoor die Here bely en erken nie. Dankbaarheid, want ware gebed verander jou fokus weg van net probleme na God se goedheid. Dankbaarheid beskerm die hart, want ondankbaarheid maak die hart donker en laat mense kla en murmureer. Dit steel vreugde. Maar dankbaarheid bring weer daardie vrede in jou hart, bring aanbidding vir God en bring nederigheid dat die Here my geseën het. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alles dankbaar. Die tekst gaan verder, ons moet bid vir alle mense. God se hart is groot, broer, suster. Die liefde van God is nie beperk nie. Hierdie vers breek die rug van selfsug en van trots en van mense wat uitgesluit word uit ons gebede uit. God se hart klop vir alle mense. En dit beteken dat ons geestelike wandel mag nooit koud, afgesonder of selfgerig wees nie. Ware wandel met God maak jou hart sagter, liefdevoller en meer bewus van ander. So hierdie tekst vandag wil met my en jou praat oor om gebed weer prioriteit te maak. Nie een nagedachte of net een ietsie bijvoeging in ons lewe nie. Nee. Hierdie tekst roep ons af, op om afhankelijk te leef van God. Ons moet ophou om alles self te probeer dra en oplos. Die tekst roep ons op om te groei in voorbidding. Ons moet anders se laste voor die Here bring.
Ons moet ook dankbare harte ontwikkel. Ons moet God se goedheid in alles raak sien. En ons moet leef met God se hart vir mense en nie net vir onsself leef nie. Vra jouself vanaand, het gebed nog die eerste plek in my lewe? Leef ek werklik afhanklik van God? Bid ek net vir myself of bid ek ook vir ander, opreg vir ander? Is my hart nog gevul met dankbaarheid? Dalk voel jy vanaand geestelik droog. Miskien voel jy dalk, ek is ver van die Here af. Jy voel oorlaai met bekommernisse. Broer, suster, dan roep die Here deur hierdie teks. Kom terug. Begin weer bid. Kom weer na by die Here. Leef weer in 'n nuwe afhanklikheid van Hom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons deur gebed na U toe mag kom. En ons wil vra, Here, dat U ons vergewe waar ons so maklik op onsself vertrou in plaas daarvan om op U te vertrou. Leer ons om gebed weer eerste te stel in ons lewe. Gee vir ons harte wat smeekend bid, wat in verhouding met U leef, wat vir ander intree en wat dankbaar bly. Maak ons geestelike wandel diep en opreg. Trek ons, Here, nader aan U hart en help ons om mense lief te hê soos U hulle lief het. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Puta Sissa, mag die Here jou vanaand weer nader trek in gebed. Mag jou hart weer leer om volkome op die Here te vertrou. En mag jou lewe gevul wees met smeking, met voorbidding en met dankbaarheid. Namens myself en Miranda, oudergewoonte, wens ons julle 'n goeie nagrus toe en môreoggend praat ek weer met u rondom manne vir elke dag. Onthou, begin altyd by God. Shalom.

0: Night Live from my studio.
1: Close your eyes. Sit back. GNR.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. Dis lekker, is Vrydagoggend. Die Here het ons deurgedra hierdie week, al die kinders wat eksamen skryf vandag. Ons bid dat die arbeider se loon werd as hy geleer het dat hy dit sal onthou wat hy geleer het en die wat nie geleer het nie. Ja, nie ons maar geleer het. Maar okay, kom ons gaan verder. Okay, wat vir ons baie belangrik is, is om in geestelike oorlogvoering die onderskeid te kan maak dat wanneer ek met iemand bots, is daai persoon iemand wat 'n ander gees in hulle het, soos die gees van God wat in jou is, die Heilige Gees, het geonderskeide daar 'n ander gees as daai persoon, daai gees weet dit obviously, en nou gaan julle bots. Of het dit te doen met die geestelike volwassenheid van daai persoon? Nou as ons kyk na 1 Korintiërs 13 vers 11, dan sien ons toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Nou daai is positief vir die persoon waarin, in wie se lewe daar geestelike groei plaasgevind het. Maar onthou, daar is mense in jou lewe, wie die Here dien, maar nog nie geestelik op die vlak is waar hulle moet wees nie. Waar jy was. Jy moet dit altyd in gedagte hou. En as jy nou logies daarna gaan kyk, is dat 'n groot mens kan nie redeneer met 'n kind nie. En 'n 20-jarige, jy kan nie dieselfde verwag van 'n 20-jarige en 'n 10-jarige. So dis vir ons ontsettend belangrik om wanneer jy met mense deel, dat die Heilige Gees jou help om te kan onderskei. Is hierdie iemand, het hierdie persoon ander gees in hulle, of is dit net iemand wat nog nie geestelik volwasse genoeg is nie? Waar jy deur daai fases wat hulle dat hulle is, dat jy dit in ag kan neem wanneer jy met daai persoon gesels. Jy kan nie iets verduidelik vir 'n 5-jarige dieselfde as wat jy dit verduidelik vir 'n 26-jarige nie. Daar's 'n verskil. So dit is vir ons belangrik om die gees van die Here te vra, Vader, lei ons, help ons, wat gaan nie aan? Want daar is mense. En ouderdom is nie 'n faktor nie. Dit gaan oor die geestelike groei in 'n persoon se lewe. Jy kan iemand kry wat 60 jaar oud is, maar onlangs hulle harte vir die Here gee het of dalk 5 jaar terug maar nooit dit gedoen het wat verwag word dat daai geestelike groei in hulle lewe plaasvind. En dan kan jy iemand kry wat 30 is wat meer geestelik volwasse is, nie lewenswysheid het nie, maar geestelik volwasse is as iemand wat 60 is as gevolg van die geestelike groei wat in jou lewe plaasvind. Onthou julle daai liedjie, lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. So iemand wat nie gereeld dit doen nie, groei nie gereeld nie. So daar is nie gereeld groei wat in jou lewe plaasvind en hierdie is vir my en jou belangrik om altyd in ag te neem. So dis nie altyd dat daar 'n ander gees in iemand is nie. Dit het baie keer te doen met die geestelike volwassenheid van daai persoon. En jy wat probeer redeneer met daai persoon, gaan dinge vir jou en daai persoon net moeilik maak. Dan weet jy, okay, ek moet die koop hierso, nie beklein nie. Ek moet hulle leer hierso, maar met liefde en met handskoene, eerder as om neer te kyk op hulle of hulle aan te val of af te breek. En dis waar ons geestelike volwassenheid weer opkom. Is dat as jy 'n volwassene sien stry met 'n 6-jarige kind oor iets, dan weet jy dat daai volwassene, daar's iets fout met hulle volwassenheid. So dis vir my en jou belangrik is dat as jy dan vandag sê, hoorie, maar ek is geestelik, het ek meer volwasse geword in my verhouding met die Here, dan moet dit sigbaar wees in die manier hoe jy situasies hanteer. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus. Dankie dat U hierdie vir ons gewys het, vanoggend duidelik uit U woord uit. En dankie Here dat ons vanoggend besef dat ons geestelike volwassenheid moet sigbaar wees in ons optrede en hoe ons dinge hanteer, Vader. En dankie Here dat U ons ook vanoggend leer, dis nie altyd dat daar 'n ander gees in iemand is nie, nie noodwendig nie, maar ook dat daar nog nie die nodige geestelike volwassenheid in hulle is nie, en dat ons in ons volwassenheid in groei in U moet optree, en dat die geestelike groei in ons lewe moet sigbaar wees, wanneer ons en hoe ons die saak hanteer, gelei deur die Heilige Gees. En ons sê vir U dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker naweek verder hê. Onthou, en alles wat jy doen, moet jy God in kan verheerlik, en moenie moedswillige sonde gaan doen nie. Onthou, wat jy weet mos wat verkeerd is, dit noem hulle moedswillige sonde, nê. En ek kan nie wag vir Sondag se diens nie, en ek is opgewonde om weer die woord van die Here te bedien. Ek love it. Geseënde dag vir julle verder. Bye bye.
2: You are listening to Good News Radio.
3: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christelike radio, GNR.

Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel in Riversdale bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdale of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Knipers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knipers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre Woord en Lig, baie hartlik welkom by ons dagboodskap. Elke toehoorder, luisteraar wat inskakel, baie hartlik welkom. Sê ook welkom vir al ons mense wat daar van die buiteland af inskakel. Ons is bly dat u altyd getrou is. En ek wil u aanmoedig, onthou, jy is kosbaar, jy is waardevol vir die Here. Jy is syne, jy behoort aan hom. Ons is opgewonde, want ons is duur gekoop deur die lam se bloed. En dan wil ek ook net sê, weet het, jy is nooit alleen nie. Daar is altyd iemand wat vir jou intree en vir jou bid. En ek en jy behoort aan Jesus Christus, die Seun van God. Hy betaal vir elke las, elke probleem wat ek en jy het. Ek is pastoor Abri Erasmus, praat met die Here vanuit die dorp Randfontein, provinsie Gauteng, land Suid-Afrika. Wonderlik om hier aan die suidpunt van Afrika vir die Here ook te kan arbei en te kan werk. Kom ons lees saam uit ons Afrikaanse 1953 vertaling. Ons dank die Here vir sy woord, vir sy rema, en ons lees uit Romeine 12 vers 9 tot 12. Romeine 12 vers 9 tot 12, hy sê, laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan, wees hartlik teenoor mekaar, met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Ons staan net so 'n bietjie daar stil. Baie interessante woorde. Wees hartlik teenoor mekaar. En hier praat hy nou eintlik met die broederskap. Dan sê hy broederlike liefde. Die een met die ander voortgaan in eerbetoning. Ons moet mekaar eer bewys. So broers, eintlik wat hy vir ons sê, ons moet mekaar salueer. Ons moet bereid wees om mekaar in liefde eer te betoon. Hy sê verder hier, broederlike liefde, die een moet die ander voortgaan in eerbetoning. Dis mekaar eer, eerbetoning is daai saluut, salueer. Wees nie traag in die ywer nie. Dan kom hy en hy gee groot woorde, hy sê, wees vurig van gees. Wees vurig van gees, vang 'n bietjie gees. Dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Amen. Baie mooi. En dit gee vir mens, amper wil ek sê, nuwe moed. Dit gee vir ons nuwe ywer. Dit gee vir ons iets oor opgewonde te wees. Die Here Jesus Christus is en hy sal tot in alle ewigheid sal hy dieselfde wees. Hy verander nooit. Sy liefde vir my en vir jou is altyd daar. Maar hy moedig ons hier aan. Hy sê laat die liefde ongeveins wees. Moenie skynheilig wees nie, wees lief vir my. As jy vir my sê jy het my lief, sê dit vir my omdat jy dit kan sê, omdat jy my lief het. Verafskiet wat sleg is. Dit wat sleg is, gooi het uit, gooi het weg. Een slegte aardappel maak die hele sak vrot. Soos met die vrot is, hy slecht is, moet ons uitkry. Selle met die sakje limoene. Sit die sakje limoene daar, hy kry een swak limoen, een slecht limoen tussen hulle, en hy maak die hele sakje sleg. So ons moet ontsla raak van die sleg. Ons moet ontsla raak van die slecht is. Moet op daar die probleem verafskiet wat sleg is. Dan kom die Here en hy sê vir ons, hang die goeie aan. Hang die goeie aan. Hang hom aan. Gee hom eer. Wees hartlik teenoor mekaar. Och, Here, ek is lief vir my mense. Ek is lief vir my familie. Ek is lief vir my broers en susters. Ek is lief vir my kinders. Ek is lief vir my kleinkinders. Here, en ek gee ere betoon aan hulle wat u respekteer en wat u ook dien. Dankie Here dat ons kinders u dien. Dankie Here dat ons kinders u salieer, eer ook aan u betoon, ook eer aan mekaar betoon. Want my verhouding met my medemens, my medebroeder en suster, is deel van my verhouding met God. Ek kan nie my broer haat en God dien nie. Nee, dit werk nie so nie. Daarom sê die Here ook, hy leer ons daarbys, hy leer ons bid daar in Matteus hoofstuk 6. Vader, vergewe ons soos wat ons skuldenaars vergewe. Soos ek nie kan vergewe nie, dan kan ek nie verwag om vergewe te word nie. As ek nie kan vergewe nie, kan ek nie verwag om liefgehad te word nie. En dan sluit ek af en ek wil sê, gaan en wees vurig van gees. Gaan en wees vurig van gees. Verbly hulle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. Volhard, as die duivel kom en hy gooi die balle na jou kant toe en hy plaas jou onder hierdie druk en verdrukking. Weet het, volhard in gebed en ons oorwin hom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir u goedheid en guns. Kom seën ons in hierdie dag. Kom seën ons asseblief Here. Seën ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Seën ook elke luisteraar wat hier ingeskakel het, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons broeders, ons bloedfamilie, ons seën mekaar, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir u goedheid en u guns. Amen en amen.

Benjamin.

0: het nie klere aangehad nie, maar die glorie van Vader, die glorie van die Here wat op hom was, het eweskielik verdwyn, en hy was totaal naak, hy was sonder daardie beskerming, sonder daardie glorie. En die vraag, eerste vraag, wat ek dink wat elkeen van ons moet beantwoord, is dit: waar is ek? Soek die Here jou, kruip jy weg van hom as gevolg van sonde wat jy in jou lewe is, en wat jy wegsteek. Miskien weet net jy daarvan, wat jy doen wanneer jy alleen is, wanneer, waaraan jy dink, waarmee jy jouself besig houd. Die vraag is dan, waar is jy? Die volgende vraag wat ek na kyk is, wat het jy in jou hand? Moses kom by die brandende bos, en die Here sê vir my, hy moet sy volk gaan uitlei. En hy sê vir hom, maar ek kan nie, jy weet, ek hakel uit allerhande verskonings. En Vader sê vir hom, maar Moses, wat het jy in jou hand? En hy sê, ek het 'n staf. En hy sê, gooi hom neer, en die staf verander in 'n slang, en hy tel hom op, en het verander terug in 'n staf. En die Here sê, vat toe daai staf, en gaan lei my mense uit. Nou, die hele ding oor die staf is 'n boodskap op sy eie, en ek sal graag eendag 'n bietjie daaroor ook met julle wil gesels. Maar my vraag vandag is, wat het jy in jou hand? Waarmee kan Vader jou vertrou? Wat het jy wat jy gebruik om hom mee te verheerlik? Of is jy maar net 'n ou wat sit en praat en klein WhatsApp boodskapie stuur, soos wat almal doen, met kantige gebedjies op en pink fluff en hartjies en beertjies en goeders? Dit doen niks aan die koninkryk van die Here nie. Wat doen jy? Wat het jy in jou hand wat jy gebruik? Miskien is dit jou finansies, miskien is dit jou motor, miskien is dit jou stem. Ek gebruik my stem baie om die evangelie en die boodskap van die Here uit te dra. Wat het jy in jou hand? En dan die derde vraag wat ek vandag wil vra, is die Here kom by Petrus en hy sê vir hom, Petrus, wie sê jy is ek? En Petrus antwoord, hy sê vir hom, U is die Messias, die Seun van die lewende God. Nou, wie sê jy is hy? Wie sê jy is Jesus? Is hy net 'n notapteek waar jy, sodra jy hom nodig het, dan hardloop jy gou na hom toe. Die res van die tyd jy hom nie nodig nie, so jy het niks om te doen. Of is hy miskien jou autobank, waar jy dink, jy weet, soos 'n autobank wat jy die regte knoppies druk en dan spring daar geld uit. Jy sê een of ander teksversie op of gebruik een of ander naam en dan verwag jy dat Vader met eweskielik spring en vir jou finansies voorsien. Wie sê jy? Is ek? Is hy 'n lastige herinnering aan jou sondes? Of is hy iemand, of moontlik moet ek sê iets, wat jy binne die kerkgebou se mure probeer hou, en hy moet net daar bly? Wie sê jy, is hy in jou lewe? Ek sal later aangaan met die tweede deel van hierdie boodskap.
1: Blou roos bied aan, sout en peper.
2: G-N

0: Holy ground. This is holy ground. Thank you so much, Lord, for gracing this house. Relationship is so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children. Of the Father's great grace for His children. His mercies brand new this morning. Hallelujah. Praise God.
1: Turn your house into a home with Novel Idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the Novel Idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel Idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
2: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in 2 Korintiërs 13 vers 11 skryf Paulus, hy sê verder broeders en nou wil ek sê susters, wees bly, word volmaak, laat julle vermaan, wees eensgesind, hou vrede en die God van liefde en vrede sal met julle wees. Nou, wanneer Paulus hier skryf en hy praat van word volmaak, dan is dit amper asof hy dit as iets beskou wat bereikbaar is. 'N ander vertaling sê, wees volmaak. Nie sommer word nie. 'N ander vertaling sal weer sê, streef na volmaaktheid. En dan wanneer hy praat van volmaaktheid, dan wil hy eintlik sê, word volmaak in die liefde. Word volmaak in die wyse waarop jy jou liefde demonstreer. Want daar is 'n rede daarvoor, want God het gesê, jy moet die Here jou God lief hê. Met jou hele hart, siel, krag en verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis die tweede gebod wat aan die eerste gebod gelyk is. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou kom jy in Johannes 2 vers 5 en hy sê, maar elkeen wat sy woord bewaar, dis nou Jesus se woord, God se woord, elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. En hieraan weet ons dat ons in hom is. Onthou wat ons gesê het van, as jy God lief het met jou hele siel, dan is jy gehoorsaam. As jy God lief het met jou hele hart, is jy 'n aanbidder. En jy God lief het met jou hele verstand, dan is jy in die woord. En dis wat hy hier sê. Hy wat my woord bewaar, hy wat gehoorsaam is aan my woord, hy wat doen wat die woord sê. In hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. En hieraan weet ons dat ons in hom is. Nou kom 1 Johannes 4 vers 12 en hy sê, niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. En dit beteken, hy wil dit eintlik omdraai en hy sê, as jy sê dat jy die Here lief met jou hele hart, siel, krag en verstand, wys dit vir my deur die mense lief te hê, want dis wat die Here ook gesê het. As jy God, sê jy het God lief, maar jy kan nie eers die mense lief hê wat jy wel kan sien nie, want jy kan nie God sien nie. Jy kan God nie sien nie en hoe kan jy sê jy het God lief, maar jy het nie die mense lief wat hy geskaap het nie? As jy nie hom kan lief hê wat jy kan sien nie, dan beteken dit jy kan nie proklameer om te sê jy het God lief nie. En dis eintlik hier waar die Here dan vir my en vir jou vanmôre kom sê, kom ek en jy word volmaak, kom ek en jy wees volmaak, kom ek en jy streef na volmaaktheid, kom ons leer om mekaar lief te hê. Kom ons leer om mekaar so lief te hê soos wat God ons het, want ons is die geliefdes van die Here. En ons het gesê ons wil liefhebbers wees van God. Maar nou kom die Here en hy sê, as jy 'n liefhebber wil wees van God, moet jy 'n liefhebber wees van mekaar. Dan beteken dit ons moet mekaar lief hê sodat ons dan kan demonstreer ons is in staat om God lief te hê. 1 Johannes 4 vers 17 sê hierin het die liefde by ons volmaak geword dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Ek wil vir jou sê die mens wat jy kan sien het God lief. Die mens wat jy kan sien het God lief. En dan gaan dit nie net oor jou vrou en jou kinders nie, dit gaan oor die wêreld. Dan beteken dit ek en jy moet elke mens daar buite kan lief hê soos wat God hulle lief het. En dis waar ons moet volmaak word, want ons word teleurgesteld in mense, ons sukkel om dit reg te kry, want mense het ons nie altyd lief nie en mense behandel ons nie altyd soos geliefdes van die Here nie. Maar dan kom die Here en hy sê in 1 Korintiërs 13 vers 4, hy sê die liefde is lankmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, die liefde is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie en reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles, die liefde vergaan nimmer meer. En ek en jy moet vanmôre sê, Here, help my om so lief te hê. Help my om so lief te hê. Here, help my om my vrou so lief te hê. Help my om my kinders so lief te hê. Help my om die ou daar by die werk so lief te hê. Help my om die ou wat by die robot besig is om te bedel so lief te hê. Help my om hulle so lief te hê soos wat U hulle het. 1 Johannes 4 vers 18 sê, daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Hy sê, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Partykeer is ons bang om ander lief te hê, want ons is bang hulle gaan hy liefde verwerp, ons is bang hulle gaan hy liefde terugstoot, ons is bang vir verwerping. En ek wil vir jou sê, iemand, James Franklin het eintlik 'n boek geskryf met die naam van Love Like you've never been hurt before. En ek wil vir jou sê, hoeveel keer het jy al die Here teleurgestel? Hoeveel keer het ek en jy al die Here teleurgestel en nogtans is hy lief ons? Hoeveel keer het ek en jy al die Here se liefde verwerp en nogtans bly hy lief ons? En ek en jy moet vanmôre sê, Here, maak my volmaak in die liefde. Maak my 'n liefhebber van mense. Maak my 'n liefhebber van mense, want dis hoe die kerk gaan groei, dis hoe God se gemeente gaan groei, wanneer ons liefhebbers word van mense. En my gebed is vanmôre, Here, kom en maak my 'n liefhebber van mense en laat die liefde in my groter wees as al die teleurstellings, as al die ander pyne en sere en verwerping en al die goed wat ek in die verlede beleef het. En help my, Here, om mense lief te hê asof ek nog nooit seer gekry het en asof ek nog nooit teleurgestel is nie. Help my om my vrou so lief te hê. Help my om my kinders so lief te hê. Help my, Here, dat ek U kerk so lief sal hê en help my om die wêreld so lief te hê dat ek 'n liefhebber sal wees van mense en sodanig sal demonstreer ek is 'n liefhebber van God. Vader, vanmôre kom bid ek. En ek weet die liefde in ons het nog nie volmaak geword nie, maar ek wil bid, Here, dat U ons sal help om te strewe na daai volmaaktheid. As Paulus dan skryf en sê word volmaak, Here, asof dit iets is wat bereikbaar is, dan bid ek, Here, as ons dit kan bereik, dan wil ons dit wees. As ons dit kan doen, dan wil ons dit doen. As ons dit kan wees, as ons kan demonstreer ons is liefhebbers van God, deurdat ons liefhebbers van mense kan wees, help ons om elkeen so lief te hê soos wat U het. En laat U naam vereer word in ons en deur ons Here. En laat ons volmaak word in die liefde. Want die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Die volmaakte liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. En Here, help ons om daai liefde te kan demonstreer. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

Daar was 'n man wat van die Vader kom, met 'n weegskaal in sy hand. Sy kleed was rooi in bloed gedoop, sy oë 'n vuur wat brand. Op 'n wit perd het hy vooruit gery, die hemelse leeus in die stryd gelei, om sy volk finaal te kom bevry. Dit was Jesus, maar die sagte man het nou

Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis Vrydagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom aan elkeen van julle. 'N Liefde wat besluit het om te bly. Ons lees vanmôre in Markus 10 vers 45 en daar staan: "Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie." Nou vriende, hierdie afgelope tyd het miljoene mense Pinkster gevier en hierdie Vrydag maak ons kerk klaar met 'n Pinksterweek. 'N Week om die Here te eer en dankie te sê, net om dankbaar te wees. Nou tydens Pinkster, soos elke jaar die gebruik maar is, het miljoene mense reg oor die wêreld weer stil geword by die kruis, by die voete van Jesus. Kerke was stampvol, en families het saam geëet, saam gekuier. Mense het weer die verhaal gehoor van die man wat met spykers deur sy hande aan 'n kruis gaan hang het. Maar Paasfees gaan nie net oor gebeurtenis van lank gelede nie. Dit gaan oor liefde, 'n liefde wat gekies het om te bly toe dit makliker sou wees om net weg te stap. Amen. Want Jesus het 'n keuse gehad. Hy kon terugdraai, hy kon die pyn stop, hy kon die hemel laat oopmaak en engele roep om hom te kom red. Maar hy het nie. Toe die skare bly skree dat hy gekruisig moet word, het hy gekies om stil te bly. Toe die spykers deur sy hande geslaan is, het hy gebly. Toe die wêreld hom verwerp het, het hy hulle steeds lief gehad, al het hulle dit nie verdien nie, en het hy gebly. Dit is wat liefde doen. Ware liefde praat nie net nie. Ware liefde offer op, ware liefde dra en ware liefde bly. En baie mense leef vandag asof hulle nog veroordeel is, asof hulle nog onder die oordeel staan, asof die kruis nie genoeg was nie, asof hulle verlede sterker is as God se genade. Maar luister mooi vanmôre. Aan die kruis het Jesus nie net vir jou sonde betaal nie, hy het jou vryheid gaan koop. Hy het jou vrede weer herstel met die Vader. Hy het jou naam weer in die boek van liefde gaan skryf. Die vyand het gedink die kruis is die einde. Die disippels het gedink alles is verlore. Die hemel het stil geraak, die aarde het gebewe, die voorhange van die tempel het geskeur. En wat soos 'n nederlaag gelyk het, kan ek vir jou sê vanmôre, en baie van ons weet dit, was eintlik die grootste oorwinning wat die wêreld nog ooit sou sien. Amen. Want 3 dae later was daardie graf leeg. En daardie graf sê vandag nog vir elke gebroke hart, dat liefde het gewen. Nie haat nie, nie sonde nie, nie die dood nie. Liefde het gewen. En miskien voel jy vandag moeg, dra jy skuld, jy seer, jy teleurstelling of vra wat niemand verstaan nie. Onthou dan hierdie waarheid vanmôre. Jesus het nie net aan die kruis gesterf vir die wêreld nie. Hy het dit vir jou gedoen en vir my. Al het hy gegaan met al daardie pyn in die eensame straat waar almal teen hom was. Hy het jou daar gesien toe hy daardie kruis gedra het. Hy het jou gesig gesien, hy het jou pyn geken, jou naam het hy geken, jou sondes, jou verkeerde weë. Hy het ook jou trane gesien en steeds het hy gekies om te bly. Amen. Daarom hoef jy nie meer in nederlaag en verwerping te lewe nie. Jy hoef nie meer vasgevang te wees in gister se foute nie. Die prys is betaal. Die steen is weggerol. Die graf is leeg en die doeke lê. So leef elke dag in daardie waarheid, want liefde, dit het gewen. In Jesus naam. Amen. Here Jesus, ons loof U vanmôre, ons prys U, ons sê vir U dankie Here, want U is goed, U is groot, U is almagtig. Dankie vir die onbeskryflike liefde vir ons. Dankie Here dat U gekies het om die pad van die kruis te stap toe ons dit nooit self kon doen nie. Dankie dat U die prys vir ons sonde betaal het en vir ons 'n nuwe lewe gegee het. Help ons om nooit die krag van die kruis as vanselfsprekend te sien nie. Leer ons om elke dag in oorwinning te leef met geloof, vrede, dankbaarheid. Wanneer ons swak is, Here herinner ons dat liefde reeds gewen het en dat ons sterk is eintlik. Wanneer ons val herinner ons dat genade steeds groter is. En wanneer die wêreld donker voel, help ons om altyd die lig van die leeg graf raak te sien. Dankie Jesus dat U gebly het. Dankie dat U lief gehad het tot op die einde toe. En dankie Here dat liefde vir ewig gewen het in Jesus naam. Amen.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.

Wat van die maak met sy kruis? Sê my, wat van die maak met Jesus die Here?

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek het 'n dag gelede 'n boodskap uitgestuur en oor die 40 verdiepings in die woord van die Here. En ek het soveel reaksie daarop gehad dat ek voel ek het nodig om 'n opvolg te doen. Want ek het 'n klomp reaksie gehad van mense wat so seer gekry het al as gevolg van wat gebeur tussen die kerke. En ek wil net deel, daar's ons 'n ding wat sê knowledge puffs up. Met ander woorde, hoe meer kennis ons het, hoe meer hoogmoedig word ons. Maar in die boek Jakobus 4 vers 6 sê dit God weerstaan die hoogmoedige. Nou, kom ons maak dit 'n prentjie gou-gou hierso. Kom ons sê daar's 'n klein seentjie, hy's 6 jaar oud, hy's ou klein tingerige ouetjie en hulle sit hom in 'n kruit en hy veg teen 'n man van 6 voet 2 meter of 6 voet 4 2 meter van 130 kg. Kyk die weerstand wat teen daai seentjie kom. Nou, ek vra vir jou. Hoe is dit as God jou of my weerstaan? Waar ons hoogmoedig is. En ietsie wat ek agtergekom het, is dat hoe meer kennis ons het van die skrif, hoe makliker is dit vir ons om hoogmoedig te raak. En dit is so verkeerd. Waaroor dink ek dat die bietjie, miserabele bietjie kennis wat ek het, maak my beter as my boetie of my sussie? Dat my kerk met my reëls en my vertolking van die skrif is soveel beter as iemand anders se. Wat mense het wat ooggeleerd is, maar hierdie hoogmoed wat ons het en ander mense afskiet, want hulle is in die verkeerde kerk en hulle ken nie die Heilige Gees nie en hulle doop verkeerd, hulle doop te groot, hulle doop te veel. Hulle gebruik 'n koppie vir nagmaal in plaas van 'n beker of 'n glasie. Hulle gebruik wyn, hulle moet net dryf. Waar kom ons in al hierdie goed wat ons onsself so reg bewys? Dis vir ons belangriker om reg te wees. Reg te wees as om liefdevol te wees. Dis siek. Dis regtig siek. En ek dink werklik, mense kom elkeen van ons, elkeen van julle wat my boodskappe kry, kom ons lê ons hoogmoed neer. Want I have a feeling dat God is besig om jou te weerstaan as jy hoogmoedig is en dink jy is beter as die res. Ai mense, asseblief, ek roep julle tot bekering. Ek roep julle tot 'n punt wat julle hierdie goed neerlê en jou hand uitsteek vir 'n boetie. Of jy met hom saamstem of nie, maak nie saak, want ek beloof jou, die Here stem nie met jou saam oor al jou klein doktrinetjies nie. Daar's soveel goed wat jy dink jy weet en jy weet dit nie werklik nie. Daar's soveel goed wat ek dink ek weet en ek weet verkeerd. Ek kan net sê, ek hoop hierdie boodskap kom op een of ander manier by iemand se hart uit en dat jy sal luister en dat jy jou hoogmoed sal neerlê. Kom ons doen dit almal. Ek wil voor in hierdie ry staan en sê ek wil nie mense oordeel omdat ek dink ek weet iets wat hulle nie weet nie of omdat my insig is anders as hulle sit. Wie sê ek is reg? Wie sê ek is reg? Goeienag. Rustig slaap.
0: Blouroos bied aan sout en peper. GNR.

0: GNR, my luistergenoot.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessequa-streek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis Vrydagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom aan elkeen van julle. 'N Liefde wat besluit het om te bly. Ons lees vanmôre in Markus 10 vers 45 en daar staan: "Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie." Nou vriende, hierdie afgelope tyd het miljoene mense Pinkster gevier en hierdie Vrydag maak ons kerk klaar met 'n Pinksterweek. 'N Week om die Here te eer en dankie te sê, net om dankbaar te wees. Nou tydens Pinkster, soos elke jaar die gebruik maar is, het miljoene mense reg oor die wêreld weer stil geword by die kruis, by die voete van Jesus. Kerke was stampvol, en families het saam geëet, saam gekuier. Mense het weer die verhaal gehoor van die man wat met spykers deur sy hande aan 'n kruis gaan hang het. Maar Paasfees gaan nie net oor gebeurtenis van lank gelede nie. Dit gaan oor liefde, 'n liefde wat gekies het om te bly toe dit makliker sou wees om net weg te stap. Amen. Want Jesus het 'n keuse gehad. Hy kon terugdraai, hy kon die pyn stop, hy kon die hemel laat oopmaak en engele roep om hom te kom red. Maar hy het nie. Toe die skare bly skree dat hy gekruisig moet word, het hy gekies om stil te bly. Toe die spykers deur sy hande geslaan is, het hy gebly. Toe die wêreld hom verwerp het, het hy hulle steeds lief gehad, al het hulle dit nie verdien nie, en het hy gebly. Dit is wat liefde doen. Ware liefde praat nie net nie. Ware liefde offer op, ware liefde dra en ware liefde bly. En baie mense leef vandag asof hulle nog veroordeel is, asof hulle nog onder die oordeel staan, asof die kruis nie genoeg was nie, asof hulle verlede sterker is as God se genade. Maar luister mooi vanmôre. Aan die kruis het Jesus nie net vir jou sonde betaal nie, hy het jou vryheid gaan koop. Hy het jou vrede weer herstel met die Vader. Hy het jou naam weer in die boek van liefde gaan skryf. Die vyand het gedink die kruis is die einde. Die disippels het gedink alles is verlore. Die hemel het stil geraak, die aarde het gebewe, die voorhange van die tempel het geskeur. En wat soos 'n nederlaag gelyk het, kan ek vir jou sê vanmôre, en baie van ons weet dit, was eintlik die grootste oorwinning wat die wêreld nog ooit sou sien. Amen. Want 3 dae later was daardie graf leeg. En daardie graf sê vandag nog vir elke gebroke hart, dat liefde het gewen. Nie haat nie, nie sonde nie, nie die dood nie. Liefde het gewen. En miskien voel jy vandag moeg, dra jy skuld, jy seer, jy teleurstelling of vra wat niemand verstaan nie. Onthou dan hierdie waarheid vanmôre. Jesus het nie net aan die kruis gesterf vir die wêreld nie. Hy het dit vir jou gedoen en vir my. Al het hy gegaan met al daardie pyn in die eensame straat waar almal teen hom was. Hy het jou daar gesien toe hy daardie kruis gedra het. Hy het jou gesig gesien, hy het jou pyn geken, jou naam het hy geken, jou sondes, jou verkeerde weë. Hy het ook jou trane gesien en steeds het hy gekies om te bly. Amen. Daarom hoef jy nie meer in nederlaag en verwerping te lewe nie. Jy hoef nie meer vasgevang te wees in gister se foute nie. Die prys is betaal. Die steen is weggerol. Die graf is leeg en die doeke lê. So leef elke dag in daardie waarheid, want liefde, dit het gewen. In Jesus naam. Amen. Here Jesus, ons loof U vanmôre, ons prys U, ons sê vir U dankie Here, want U is goed, U is groot, U is almagtig. Dankie vir die onbeskryfde liefde, onbeskryflike liefde vir ons. Dankie Here dat U gekies het om die pad van die kruis te stap, toe ons dit nooit self kon doen nie. Dankie dat U die prys vir ons sonde betaal het en vir ons 'n nuwe lewe gegee het. Help ons om nooit die krag van die kruis as vanselfsprekend te sien nie. Leer ons om elke dag in oorwinning te leef met geloof, vrede, dankbaarheid. Wanneer ons swak is, Here, herinner ons dat liefde reeds gewen het en dat ons sterk is eintlik. Wanneer ons val, herinner ons dat genade steeds groter is. En wanneer die wêreld donker voel, help ons om altyd die lig van die leeg graf raak te sien. Dankie Jesus dat U gebly het. Dankie dat U lief gehad het tot op die einde toe. En dankie Here dat liefde vir ewig gewen het in Jesus naam. Amen.

I said, "Whoa." And I ate. Daar was in die fynste besonderhede presies beskryf wat hy hier op aarde sou kom doen. En hy het selfs uit die dood opgestaan en na die hemel opgevaar. Al die getuienis wys daarop.

toe sy disciples om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angs het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disciples met eens gerus gestel toe hulle Jesus se stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was toe al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof is daar nou niks oor nie. Hy gryp na Jesus soos 'n bang kind. "Here, red my," roep hy. En Jesus hoor hom. Hy vat Petrus se hand en help hom terug in die skuit. As jy in Jesus glo, sal hy dit vir jou ook moontlik maak om die onmoontlike te doen. Jy sal met siekte en swaar kry, selfs met die dood, gekonfronteer word, sonder om bang te word. Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreld se verbuistering in jou swaar kry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus se stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisisse te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou. Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar krytye, in droefheid, vrees en depressietye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

alai daar wees. Sal sy oë jou vrede gee. Al jou verlange, al jou begeertes, hy sal verstaan. Hy sal verstaan.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Here, dink aan my Here, wanneer jy in die koninkryk kom. Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees.

0: Ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. En as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word.
1: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld?
0: Van daardie dag en die uur weet niemand nie. Ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.
2: En toe het Jesus gesê dat daar baie tekens sal wees waarin ons sal kan sien dat die tyd van sy wederkoms naby is. Oorlog, hongersnood, siekte, vervolging, misdaad, bedrog en morele verval, misleiding, swaar kry, tekens in die hemelruim, seisoensteernisse, aardbewings en ander natuurrampe, en mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom.
0: En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Let op die vye boom en al die bome, net soos hulle bot, weet julle vanself, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie. In die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
3: Maar oor die tye en geleenthede, broers, het julle nie nodig dat aan julle geskrywe word nie? Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle, soos die baringsnood 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broers, is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie? Want God het ons nie bestem tot toren, maar om die saligheid te verkry deur ons Heer Jesus Christus. Want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. 'N Mens is bestem om net eenmal te sterf. Daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag.
0: Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En kyk, ek kom gou. So weet julle ook wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus, GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tot meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.